0: 8139. You can also give us an email on asombanoclass9@gmail.com. And on behalf of Asombanoclass Radio News Crew, thank you for listening. My name is Joseph Osayamo Iguarese. Have a splendid Sunday.
1: Ege na re kahi ebe sunu oto isan la oto edo remu oto Nigeria rebe oye kona be san radio wa mu owo wa zore babilu wa re ka ban ho
2: isan wa bo san wie san ban nuclear radio ebe sunu mada ru isan ta ma wa ni hu ta ni ru oye da da ta re ji bolu na ru na me gbewi ona gba bo ba na ege se ni re lu emi uwe de no gba e Oyo pa bulu da mui, o kona re shan, ne bun bun o woto, beja da mye, ene ju wa ebe fune ki gi, onak ba bo wana, eki mi o kwa na oso he. Oyo jam da ta genyange, erege no kike ni, ore be jan da mye genyange, eri ebe na ne, va wu wa ebe no ne, se de na wo, bi eda na wo, ne doto ne da lu wo, Onaige ni kile ne se, mei edna fawas, ota ni lwo meki dani dagbari nya. Ananda che ebe, dagbari beja da mye nyange, bolu na lwa mek bebi, onagbabu mwana. Eki ro shan wugwede, nogbay. Reji, onada mye nyange, emi no shan wuto reji, oni bolu na. Oche ebe, vare kan wugwede, na mye nyange, owa dagbari, vi... Uwe de no me, nada me nyange, enek boni bol reji, oni upu ne mu vi akba wo keke se gbi bol, nada me mo ase sabo mu vay go oni akba wo mana. Nada chen reji, onada me NFF President Ibrahim Gasua, bi ene keren ne ri oni otu nashan, eda robot sibi oni Otunde gbe oni bo nari nadami ewaye lu. Oye da ta ege nyage, reji oni reform ni Tinubu ni President Bola Tinubu mudagbare. Nero shambe jadami okie regbe gbi bolu naru ramekba na be jadami nyage onagba wumana. Okichi ebe sabo re shan nadami nyage oki shashawe lo nosen. Okichi Eki ro shanvi uwe de na menyage omewe lu. Nada menyage enek bi oni bona. Eke amoy uri omo reji ebe re shan. Sande oni bona nekbe o eri ego honji evo. Ponak babu manare menyage evi mwoy boja ye. Ota vivi. Oyi governor non wotwa ido sinito monde okpavulu. Ta mu oko nare shan. Wuhu, ni bum bum, o da mo woto. Beja da me yange, ene wo ne lui, NYSC na leongi, National Youth Service Corps. Eki mi, o kone dare a shan vi, oso he, vi reji, re ani, oni, kampu lo se vade vi, okada. Reji, eje da wona keke. Ananda chin ebi, Commissioner Lossi, Youth. Eni Commissioner Lossi u sen, ebi, Honorable Charity Amayabu Ebo Mudagbari Nanda ti ege noni Eno kore vaivo ni Camp Ota vivi Oye reji Uwaibe ni Joint Admission Bi Matriculation Board Nore ni Evo Eni sen Da mien dange Hune na uwaibe Onada chen Ono muhebi 2021 resi Ono kbena ye na nyawi 2026 Nada mien ene Ebe ne nge yange nere vabu waibe no ne. Ona da chen yange ekida ta. Ege yange eja ina. Oye gene kire ne se. Ne dore ta se de na vi. Onu waibe bi. Eda na vo. Ona da chen. Oni re yo gange. Oda so tobi. Ede ne ni wakamu waibe hen. Osi. Oni. Ukina jena. Ni 2026. Ekida si oke oda lo gange. Acho yi. Nese di ane ni woka muwa behenvi ukinozi isi. Onu kini akida soto. Onu ukbe na ege ni. Oye kida re josi wutore. Nanda chenye be dagbare vi. Ono mota dagbare. Nalo vi. Fabian Benjamin. Vi ekpeti no mo bebe dagbare vi. Edi uzanani kere. Woka ma.